Ole nei le au soe. Ole toi upule nei. Mātou te ai o yatu mā papo yatu yate utou. Ona oleli iyo Yesu fapei on tala iye utou ma yate mātou le winga. Ole ala te tau ona utou sawa vali ai. Ia fie fie ma yai leli yate utou. Ia fasisiri pea yai utou awa utou loai iya polo inga. Na mātou tu inātuai ya te utou mai leli i o Yesu. Wa mua mua te saloni e wha, fau mua mua lua, ma fau pe lua, e feso e lima, fau pe lusu fitu, mua mua konito e ono su lima, ma su luvalu, feso e lima, tolu, kolose e tolu lima, Roma e ono su luiva, Roma mua mua, fau pe lusu falu, su luono, ma le e feso e wha, fau pe sifulu fitu, ma le fai upo e sifulu mali valu. Ma lo na vi inga fau ilai, ole ati tala, le tatou maftanga, malai o fio te male alu male ngangasa, male mamal

But it's just you're fighting. Or they attack to my wife. Or don't know in the way. They do it a wet. They are lover in the whole fight. I see the tattoo. She's in the middle of the tattoo. Fight the window to your farm. My lad had to the town for you there. You want to feel an arrow more tattoo root. Fire the tattoo market to win the open one. If I tell you, I issue. Ua whaari mai, ele tu se whan. Pe tu o su wafa ese ese, o lo wha metala ina ai e su, ele tu se whare. E tei ore nei, ma ta mua mua whai te su maritoru. Ua ofu o ia ele ofu tata tu mai, ua fusia fo ino na whata whata ele tu se au. Fai pesu e fa. Ua sina sina fo ilo na au ma ona lau au te ilo fufu ma moe ona sina sina. E te ilo riki o. Fai purava e sfu e fa. O ona fofoma fu. E te ilo riki mua rea. Fai pesu me limo alo fam tala ina ia tiso fa runga i su e fa pea. O ona vai e pe yore apa pula. E pese I ua mua leo. O lona si fu fu ma fu. E feio ni ta si no vai te. Feio pe su ma ne ono. O lona ta pa mu bua. O lona fa pe mai le fam tere ino Jesu. O lona fu fu ma fu. E feio ni tu pura de la. I na un bimu. Doctor. E a tato fai ta wino le fai mpu su ma fiti. O lona ta pa mu bua. Fai mai le mau o Johanna le patia. Wa koui loa tu fo I a tenyo. O na upa ui fo le yona bae e pese e duoti. Awa ia fahae e mai lo na haota utau duma ia tia. Wa fake mai ia tia. Awa e te fifi. Wa au le mua hua. Ma le mua. No e pe afai fo tatu te fisi. Isi fisi li ta ua. O le haa. Le mea na whaia Iesu mo tātou. Tātou ke mawara tali le mea tāku mō mō labaro pa I puhima. O lo wha pē mai. O le nā lo wha mai a te tātou. O ia whuono mai e a te tātou. I a tātou o na sala I Londono. A whaia le labanea. I so fina nalo o mā so panatu. Le mea na whaia Iesu O le alofa mai a tātou, tu fulu mai a tātou o ngasala, te ala I lona lama toto na malingi kalebare. O le tātou mua leo le isi whapopunga. O le mena whai e Jesu mua tātou, ili whai tu e ono. E siri siri ma whakatoa whai mai. Ana ia whai a fo I tātou, ma tupu, ma whai tau langa I lea tua o lona lavatama. Oe. E pe laba o nou whairo aki da matanga o le tawha soa li intaya. O lewa o le launo mai Jesu e li li ma sa mai lona alofa. O lona alofa e pago tuma. E no loto e lau te. Ka lewa ia whaaria mai. I uru ai. Fwai tau rava o le mata o ua o kisu whaaringa. Me sili sili. Ma le taa ua ma whakitoa. Bolo tatu a fai tatu te lasia da tatu fai tau ini mata po e lima tatu te mowa ina fra bo mowa I tua ina e tua rua si fru per fa o lo fa pe mai e fa ringa e lima a o rodo fai po e bando mo fai po ipa Pa mai e wha mau maua tupsia. Wa tō mai e yari tusi. Wha pa ua I leo me ola e wha ma tō ina e tō kua fungu. Ma le tō wha I bu mo re tō mai mamoe. Wa tō fui la tō ma re ki tāra. Ma re ipu auro wa tūngu I mea manongi e mu. Wa tā lo sanga I a le au pai. Wa la tō pi pesifo I le pesifo wa wha pe atu. Wa te tau rawa ore ina e tango le tusi.

Angi pe fatau no wina ai la na fofanga. Tātou te sa ili ai, tātou te ngāru lue ai, ina ia tātou maua o manuia. Ua fata oto mai ele atua mo i tātou. O anga luenga uma tātou te iloa, tātou te manuia ai i le tino nei. Ia ua faa tofa ele atua le ono aso le vai aso. E te ngā lue puno wai ai, ma fai ai au ngā luenga umalava. O ngā luenga e sa ili ai mea lelei, a toa mamanuia, e le ngata o mō oe, a o lou a inga, o lou nuu, o lau e kāle sia, a o lou atu nuu. Iho e sa mō ae, lona winga, e le te tau o na tātou nofo nofo pē mā lō lō, i aso e ono e au noa masa tātou sa ilinga mō manuia. Wā fo i a fai tātou te le ngā lulue. O le a ngāo ngāo ma le aini manuia tātou te ao ina mai. I nā aso e ono. O le a le aifo ini manuia mō oe molo wā inga e te tofo ina. E te sirfia la uo. E i aise unu ngā li ima la ua tamana no nofo i se tasi o motu. E mamau e se mai le taulanga o lo lātou mā lō. Wa o i le tasi aso, ona o leo le toi ina malona atari e ave i tasi o a inga, e no nofo i le taulanga, e nofo a onga isi o na atari. Masa ili aiso na manuia, masa lumalai mo sio latu a inga, peitai, e tolu le leita usanga o nofo a onga ili e lilia, wa le toi alu i se a onga, e na o le ta alava, ona toi fafo i ailea i ona matua. Wa ita te lele toi ina ilona te li ima ua o te ngia. Wa maa i maule teime na e alu wai. Na e alu malou ngao ngao i. Ha ole nei foi. Wa e toi foi mai lava malou ngao ngao i. Ai se a. Tolu tausanga o nofo nofo ele alu se a onga. Ai ana faa alu le tolu tausanga e a onga. Ia e ina foi mai ua le ngao ngao i. Ae ua matua tumu ile ata mai ma le poto hao hao ina. Ile a onga. Et sirfia. Pe ana fai e ngao ngao i fangu ele nei e ono ele fatu tumu ina ini vai. Se manu ele ai foi se va venga e mafaya ona faya i Yesu. Ia ua moni lava le tala si ona tinana fayatu yana au auna. Tawa ina utu whalongo, ma faile mea o lo feta lai mai o ia e fai. Ia ona feta lai leo Yesu fatu tumu ia fangu ele i vai audi. Ia ona faia lole Yesu, ole va venga e liu waina ai le neisu a vai auli. Ole fatu muina o fangu ele nei i vai auli. Ole ngā luenga le nāna whaia e au auna, po ta ngata ole a inga, e lei whaia e Yesu. O inaia fua mai aise manatu, o oe lava e te whātumu ina lo waso, i au ngā luenga i teimi uma, e te alua i esa ili o manuia, e ono aso, ono fanguele, ono aso, sa ili, whātumu, ma whaia ngā luenga uma lava, ina ia, maua mai ai manuia o lou a inga. A o Yesu woe, na te wha manuia atu i au ngā luenga ma outiu te whaia i mole ono aso. Na te li ua outi ngā mau maftianga i ngā luenga i aso e ono e avea ma manuia lelei. E te taritonu i ai pele ai, e te sirfiesa a mola woe, e whafofonga mai le neita e au. A fai e faila unga aluenga, ma e sa ili mo aso e ono ua whatonuina mai ele atua. Ona wha manuia mai lea o le atua mo oe. E ou manuia o le atua e ou mea umalawa. Na te fuai mo oe ma lou a inga et sifia. O le e tele lana lulu. E tele fo ilana e sele sele. A ole e titi lana lulu. E titi fo ilana e sele sele. Pe a fai e te lulu ma ulo i mata. Fai maile tala le tuspa ia. E te sele sele ma le fia fia. E te aluatu ma e lulu ma le tangi. E te fo i ma le alanga fia fia. Ua tele au saito ua e luluina. Ua e sele sele ina mai. Samo ae e sirfia. Awa lava ni ngalo ya te oe.